Se sunt basa cum în ram de sales, se sunt smagea cum într-un de platin, ma sunt ștan ca beldriți cum în cipres. Con che mandi che il mun girava o comincia a cure cadre e adesso